0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.56 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Polícia vyzýva seniorov na obozretnosť, podvodníci neprázdninujú. Polícia varuje, aby seniori neverili ľuďom, ktorí im tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú im preplatok, alebo ktorí im tvrdia, že sa nachádzajú v nebezpečenstve a niekto ich chce okradnúť. Rovnako ani ľuďom, ktorí sa im predstavia ako policajti a vyzvú ich, aby im peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Policajti senior tiež upozorňujú na ľudí, ktorí sa predstavia ako lekári alebo policajti a oznámia im, že ich príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu a súrne potrebuje peniaze. Každoročne sa 10. augusta o 9.30 nad Handlovou rozozvučí kostolný zvon. Pripomína najväčšiu banskú tragédiu v novodobých dejinách Slovenska z roku 2009 a zároveň pamätný deň obetí banských nešťastí. V tento deň došlo v bani Handlová k požiaru v starej chodbe. Následne nastal výbuch uhoľných plynov, ktorý si vyžiadal 20 ľudských životov. Na festivale Love Stream v Bratislave rozvážal ľudí taxikár pod vplyvom drog. 28-ročný muž narazil do odstaveného policajného motocykla. Laboratórne sa u neho potvrdila prítomnosť THC. V aute sa našla aj zelená sušená látka. V roku 2025 dali vlády krajín Európskej únie na výskum a vývoj zhruba 130 miliard eur. Slovensko v tom bolo 5. najhoršie. Najviac z rozpočtu na výskum a vývoj na osobu spomedzi krajín únie dalo vlani Luxembursko, nasledované Dánskom a Nemeckom. Za Slovenskom sa ocitli Bulharsko, Malta, Maďarsko a Rumunsko.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať teplejšie než včera, najskôr bude obloha jasná až polojasná, ale neskôr bude miestami až oblačno a popoludní a večer už ojedinele môže pršať. Prehánky a búrky hrozia najmä v Žilinskom kraji. Teploty dnes už vystúpia na 29 až 34 stupňov a ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda sa stala na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi. Zrazilo tu nákladné auto vysokú zver. Cestári sú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do piatka večera. Teraz upozornenie, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Bude 6 hodín, krásne pondelkové ráno vám želáme, máme po víkende, veríme, že ste si ho užili podľa predstav, možno niekto aj nad svoje očakávania. Pred nami je nový a pre niekoho pracovný týždeň, pre niekoho prázdninový. Pozornému uchu neuniklo, že nám tu chýba jeden mužský hlas.
1: Áno.
3: Kolega Lukáš je opäť na dovolenke. Ale my nezávidíme, my doprajeme. Takže dnes ráno v zostave Táňa a Marek a samozrejme hity vášho života.
0: Hity vášho života.

0: Harmony u nás v rádiu Melody. 6 hodín, 6 minút. Táňa želá pekné ráno. A na väčšine územia môžete zažiť pocit dlho nepozorovaný. A je to chlad. Normálne som sa zobudila na to, že je mi chladno. To už sa nestalo, ani nepamätám kedy. A tak som sa tešila, že bude to takto aj cez deň. Ale nie, aj dnes na západe a juhu aj 37 stupňov Celzia, tak opäť pozor na vysoké teploty. No a s nimi súvisiaci úpal. Ako funguje úpal v lete? To vám teraz prezradí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje a prezradí aj to, aký je rozdiel medzi úpalom a úžehom.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Hlavnou príčinou vzniku úpalu je vysoká teplota. Keď sme dlho v horúcom a slnečnom prostredí, náš organizmus sa môže prehriať. A ak mu následne zlyhajú termoregulačné mechanizmy, teda spôsoby, ktorým si udržiava stabilnú teplotu, máme úpal. Telo sa vtedy nevie samé vyrovnať s vysokou teplotou, čo spôsobí prehriatie tkanív. Úpal sa prejavuje nevoľnosťou, pocitom na zvracanie, bolestiami hlavy, zrýchleným tepom, krčmi, celkovou malátnosťou, únavou a zvýšenou teplotou. V extrémnych v prípadoch teplota tela prekročí aj 40 stupňov. Preto je dôležité tráviť čas na slnku s rozvahou a dodržiavať preventívne opatrenia. Úpal sa často zamieňa s úžehom. Úžeh vzniká prehriatím organizmu len vplyvom priamého slnečného žiarenia. Medzi hlavné príznaky patrí aj opálená až spálená červená koža. K úpalu ale nepotrebujete priamo slnko. Stačí len poriadna horúčava. Napríklad v uzavretom horúcom aute. Čiže ako to funguje? Úpal vzniká vtedy, keď sa telo v horúcom prostredí nevie ďalej samo chladiť a zlyhá mu termoregulácia. Nastane prehriatie organizmu. Treba sa preto chrániť, dodržiavať pitný režim, nosiť vzdušné oblečenie, či sa vyhnúť nadmernej fyzickej aktivite v horúcom prostredí.
1: A teraz už viete, ako to funguje.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie

0: Bakara, švédske, španielske. Yes, sir, I can boogie u nás v rádiu Melody, a keď už sme v tom zahraničí, tak poďme do Francúzska a tam stále máme slovenských hasičov, sú nasadení.
1: Áno, ich práca je komplikovaná aj tým miestnym terénom, ktorý tam majú, ale aktívne pomáhajú, a o tom, ako sa im darí, si spolu s ďalšími informáciami povieme v správach už o malý moment.
0: Zostaňte s rádiom Melody, teraz je 6.25.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody, správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.26. Včera podvečer našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany 42-ročného muža, ktorého mal podľa zranení napadnúť medveď. Muža následne so zraneniami hrudníka a hlavy previezli do nemocnice v Martine. Obec Ružindol v okrese Trnava začína s modernizáciou multifunkčného ihriska aj tamojšej základnej školy. Celkový rozpočet projektu je takmer 211 tisíc eur. Väčšia časť na to pôjde z eurofondov. Apríl a máj priniesli Trenčinu historicky najvyššiu návštevnosť mesta. Trenčín nesie v tomto roku titul Európske hlavné mesto kultúry. Oproti minulému roku bolo návštevníkov zhruba o polovicu viac. Slovenskí hasiči naďalej pokračujú vo svojom nasadení vo Francúzsku. Počas jedného zo zásahov slovenský tím prišiel k aktívnemu požiaru, kde sa okamžite zapojil do hasenia. A spoločne s francúzskymi kolegami hasenie bolo úspešné. Slovenskí hasiči prileteli do Francúzska 24. júla na pomoc v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi.
3: Počasie.
1: Horúčavy budú aj dnes, platí prvý aj druhý stupeň výstrah, a to od 13. do 19. pre celú južnú polovicu Slovenska. Spočiatku bude jasno až polojasno, no neskôr bude miestami oblačno, popoludní a večer ojedinelé, najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky. Teploty dnes porastú na 29 až 34, ale v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska to bude 34 až 37 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a pol. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime je zdržanie zhruba 15 minút. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na Palackého v smere na Rozmarínovú. Na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi, kde zrazilo nákladné auto vysokú zver. A za Spišským Štvrtkom je nehoda v smere do Smižian. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do piatka večera. Opatrne za Hornými Vestenicami v smere do Dolných Vesteníc, tu je v strede cesty zrazená vysoká zver, a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, potrvá to do 17. augusta. Radar meria na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Hliadka kontroluje pred Bratislavou Čunovom v smere z Vojky nad Dunajom, v Bytči na Hlavnej pribil. Tam si všímajú policajti oba smery a hliadkuje sa aj pred Ružomberkom v smere Zivachnovej. Ešte zhruba pol hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prvé ráno z Rádia Melody Táňa pozdravuje, je 6.46, toto sú Gombay Dance Band a Sun of Jamaica, to je taký letný hit, že letnejší snáď už ani nemôže byť. No a hoci dýcha Karibik z tejto pesničky, ide o nemeckú skladbu. Gombay Dance Band je nemecká kapela. No keď už tak spomíname tie letné pesničky, predsa len tu jednu ešte pre vás mám.
1: Letný hit vášho života.
0: No a teraz skúsme taký trošku kvíz na ráno. Čo spája týchto spevákov? Ed Sheeran, Justin Timberlake, Katy Perry, Mariah Carey, Whitney Houston. Všetci začínali spievať ako deti v miestnych kostoloch. Áno, aj spevák dnešného letného hitu, Wes Mandykot, začínal spievať ako dieťa v kostole. Dosť veľa je tých spevákov, čo si takto začali. Wes Mandykot je Kamerunčan a ak nebudete dnešnému letnému hitu vôbec nič rozumieť, tak je to úplne v poriadku, lebo pesnička je naspievaná v jeho rodnom jazyku. Jazyk sa volá Duala. A Wes takto dokázal, že dobrá melódia a emócia fungujú aj bez toho, aby poslucháč rozumel každému slovu. Tak si to poďme vypočuť.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody správy.
1: 6.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Cez víkend došlo zrejme k dvom útokom medveďov. Najskôr v sobotu podvečer mal vo Valčianskej doline napadnúť medveď 55-ročného cyklistu, ktorého strhol na zem. S viacerými otvorenými ranami ho záchranári previezli do nemocnice v Martine. Zásahový tým medveďa zatiaľ nevypátral. A včera podvečer zasa našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany zraneného 42-ročného muža, ktorého podľa charakteru zranení mal tiež napadnúť medveď. Aj tohto muža so zraneniami previezli do Martinskej nemocnice. V tejto súvislosti môžeme doplniť, že v noci zo soboty na nedeľu hlásili v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici výskyt medveďa hnedého. Mesto vyzvalo občanov, aby zvýšili opatrnosť. V apríli napadol medveď 31-ročného bežca na vrchu Urpin nad Banskou Bystricou. Ojazdené autá sú drahšie v Česku ako na Slovensku. Priemerná cena dosiahla v prvom polroku tohto roka v Českej republike zhruba 12 900 eur. Zatiaľ, čo na Slovensku bola 12 400 eur. Slovenský trh zároveň ponúkal autá, ktoré mali viac najazdených kilometrov. Podľa analýzy spoločnosti CBIA je však v Česku aj výrazne vyšší podiel aut s manipulovaným počtom najazdených kilometrov. Európske krajiny nie sú dostatočne pripravené na útoky dronov a nie sú ani schopné jednoznačne určiť, že Rusko stojí za sériou nedávnych dronových incidentov na európskych letiskách a v blízkosti vojenských zariadení. Vyplýva to zo štúdie britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie a nemeckej nadácie Hansa Zeidela. Štúdia mapovala 144 prípadov medzi augustom 2024 a februárom 2026 v 12 štátoch NATO a v Írsku. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorického roja Perseid. To všetko budeme môcť na Slovensku pozorovať v stredu. Zatmenie sa začne krátko po 19.20 a po zotmení budú v stredu priaznivé podmienky aj na sledovanie Perseid.
0: Počasie.
1: Dnes bude veľmi teplo, a to aj napriek tomu, že popoludní hrozia aj dážď a búrky. Obloha bude jasná až polojasná, ale postupne bude miestami až oblačno. A popoludní a večer sa ujedinele vyskytnú prehánky a búrky, ale to hlavne v Žilinskom kraji. Teploty dnes dosiahnu 29 až 34 stupňov, ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska. Tu teploty vystúpia na 34 až 37 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a pol, pevné nervy. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte okolo 20 minút. Nehoda v moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy. Tu hlásite hromadnú nehodu, rátajte aj so zdržaním. Na výjazde z Čertovice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi zrazilo nákladné auto vysokú zver. Na výjazde do Košic z Košických Holšien rátajte pre nehodu s kolónami a nehoda aj na výjazde z Košic Krásnej do Nižnej Hutky. Opatrne na D1 za Bratislavou v smere do Senca, tu sú v strednom pruhu popadané gurtne. Radar meria na začiatku R2 pri Žiari nad Hronom v smere z Handlovej, Vivachnovej merajú obojsmerne, v Prešove na Petrovianskej obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Hliadka kontroluje v Jasenici v smere do Považskej Bystrice a v Belej v smere do Terchovej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Viete, čo sú to slzy svätého Vavrinca? Svätý Vavrinec, sveto vavrinecké, to hneď človeku napadne víno.
1: Áno.
3: Dobre, každému asi nie, ale my sme sa teraz prezradili. Slzy svätého Vavrinca nemajú s vínom nič spoločné. Ľudovo sa takto volá totiž meteorický roj Perseidov.
1: Aha.
3: No, a už okolo Vavrinca ich vidno, takže aj túto noc. A ak bude dobrá viditeľnosť, tak medzi 2. a 4. ránou zo stredy na štvrtok, ako si aj spomínal Marek v správach, ich budeme môcť vidieť veľa, dokonca medzi 50 až 100 za hodinu.
1: O, čiže riadne.
3: Takže to bude aj problém si nevšimnúť. A to je toľko želaní, že to by sme nemali premeškať, preto o tom hovoríme už takto v pondelok. Pozdravujem vás, Táňa a Marek.
0: Hity vášho života už od rána.

0: moja Lolita Alize. Počúvate Rádio Melody. 7 hodín, 9 minút, ja som Táňa. A vy si čo, nechávate veci na poslednú chvíľu alebo robíte všetko s predstihom? Taký Joško, ten si nechal napríklad poslanie SMS-ky do súťaže na poslednú chvíľu a oplatilo sa.
1: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
0: Dokonca si kúpil tesne pred 15 zvýhodnený balíček a pomohlo to. Ešte minulý týždeň vyhral 52 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Uletené leto v našej SMS-kovej súťaži pokračuje a vy sa tiež môžete takto tešiť.
1: Výborne, to sa potešili. Krucinál.
0: Taký iný krucinál, ako sme zvyknutí. Toto bol krucinál od radosti. Joško si poslal zvýhodnený balíček do súťaže, zapojil sa až 20 krát a oplatilo sa, zodvihol to správne.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: A stihol to aj do 10 sekúnd, aj keď to nebolo také jednoznačné, lebo na to takmer zabudol.
1: Keď tu práve niečo robím, Valtánko, chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť to do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
0: Toto je až neuveriteľný príbeh. Možno budete mať dnes popoludne aj vy toľko to šťastie ako Joško. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 alebo kliknite na stránku oplatisanaladica.sk, kde sú naše zvýhodnené SMS-kové balíčky. No a dnes po 15. buďte pripravení a dvíhajte do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia a aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na Planeo.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Hráme vám hity vášho života v rádiu Melody a preto aj rock set It Must Have Been Love. Pozdravujú Táňa a Marek. Na Slovensku by sme mali mať lesov stále viac. Aj o tom bude Marek hovoriť v správach.
1: Hovorí o tom ministerstvo pôdohospodárstva. Už o chvíľu si preto povieme aj o tom, kde na Slovensku je lesnatosť najvyššia, alebo aj to, koľko hektárov lesa pripadá na osobu na Slovensku.
0: Buďte s nami, je 7.23.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu! BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Rádio Melody. Správy.
1: Je 7.24, sú tu správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno. Slovenské kempy navštívilo v roku 2025 zhruba o 7% ľudí viac než rok predtým. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu. Nový kruhový objazd v Spišskom Bystrom v okrese Poprad je hotový na viac ako 40%. Podľa Prešovského samosprávneho kraja má byť dokončený v máji budúceho roka. Obnova zničeného cestného mosta cez rieku Slatina pri železničnej stanici v Detve je vo fáze projektovania. Banskobystrický samosprávny kraj má v okrese Detva v správe spolu 53 mostov. Zlých je 11 a veľmi zlých 8. Výmera lesov na Slovensku dlhodobo sa zvyšuje, tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva. Odvoláva sa na tzv. Zelenú správu o lesnom hospodárstve za minulý rok. Na jedného obyvateľa u nás pripadá štvrtina hektára lesa. Najvyššia lesnatosť na úrovni viac ako 50% je v Žilinskom samosprávnom kraji.
5: Počasie.
1: Dnes bude teplejšie než včera, najskôr bude obloha jasná až polojasná, ale neskôr bude miestami až oblačno a popoludní a večer už ojedinele môže pršať, prehánky a búrky hrozia najmä v Žilinskom kraji. Teploty dnes už vystúpia na 29 až 34 stupňov a ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. A v Košiciach na moste VSS v smere k Optime aj na Palackého v smere do centra zdržanie na asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Šancovej za železničnou stanicou v smere na Račianske Mýto. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy hlásite hromadnú nehodu. Rátajte aj so zdržaním. V Žiline nehoda na križovatke Hričov Čulská priemyselná, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská Vranovská, pred Prešovom v smere z Kapušianca v ľavom pruhu zrazili tri osobné autá, rátajte s kolónami, v Bardejove na Duklianskej na križovatke do Bardejovských kúpeľov sa zrazili dve osobné autá, na viazde do Košic z Košických Olšian rátajte pre nehodu s rozsiahlými kolónami a v Košiciach nehoda na križovatke triedy SMP a Laboreckej a aj na južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na most VSS, tu rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V strednom pruhu sú popadané gurtne. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Škoda Čelomanský u nás v rádiu Melody je 7.46 a nadácia Dobrý skutok beží aj tento rok od Tatier k Dunaju a mňa veľmi teší, že opäť budem môcť bežať tiež, aj keď no, nebude to také ľahké ako minulý rok.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov.
0: Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju.
2: Aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Jako musím byť úprimná, mám oveľa menej nabehané. Horší čas na 10 kilometrov ako minulý rok. Som ťažšia asi o 7 kíl. Ale zas odhodlania mám za dve priehrštia, ako sa hovorí. Najmä teda, keď viem, za koho bežím. Tento rok beží nadácia Dobrý skutok, teda 12 bežcov, štafetový beh od Tatier k Dunaju. Za 12 detských športových prianí, takže spoločne splníme športové sny 12 deťom z rodín, kde si nemôžu dovoliť športové krúžky ani športové pomôcky. No a bežať budeme napríklad aj za tento sen.
3: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký krúžok. Chcem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
0: Jo, áno, ideme na to. Podporiť deti môžete SMS-kou s textom Leto, pošlite túto SMS-ku na 822 a celé 2 eurá pôjdu priamo na dácii, odtiaľ samozrejme na športové sny detí. Prispäť môžete aj priamo vkladom na účet na dácie, to všetko nájdete na stránke nadacia.dobryskutok.sk. No a budeme sa veľmi tešiť, keď nás prídete aj podporiť na tú trasu, kde budeme bežať. Štartujeme v sobotu ráno v Jasnej a dobiehame v nedeľu podvečer do Bratislavy, tak ak nás niekde uvidíte, určite mávajte, kričte a posielajte SMS-ky. Ďakujeme.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy.
2: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 7.57, čas na správy. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Skončili ďalšie desiatky menších pôšť, prevažne v malých obciach a samosprávam sa to nepáči. Od začiatku roka skončilo 41 prevádzok. Viceprezident Únie miest Slovenska a zároveň primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf poznamenal, že je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy.
2: Ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný. Jednoducho bez rozsiahlej reformy my sa naozaj môžeme pripraviť na postupné obmedzovanie, prípadne aj rušenie niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľia zvyknutí.
1: Pošta zdôvodňuje rušenie pobočiek aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Medveditu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili aj s jej oboma mláďatami. Na sociálnej siete o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany v nedeľu podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Záchranka muža previezla do Martinskej nemocnice. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska, uviedol premiér Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
3: Nebudem teraz viesť žiadnu dišputu o tom, či sme alebo nie sme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomier a na hladiny našich spodných a povrchových vôd.
1: Podľa premiéra sa na túto tému budú musieť sústrediť všetky vlády. Do slovenských kempov vlani prišlo približne 250 000 turistov, zhruba o 7% viac ako rok predtým. Upozornila na to Zuzana Eliášová z Národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
4: Kempovanie už dávno nie je len symbolom jednoduchého stanovania. Moderný kemping, karavaning a glamping patria medzi dynamicky rastúce trendy cestovného ruchu, ktoré spájajú slobodu cestovania, kontakt s prírodou a čoraz vyššiu úroveň služieb.
1: Na Slovensku je viac ako 100 kempov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou.
0: Počasie.
1: Spočiatku bude jasno až polojasno, no neskôr bude miestami oblačno, popoludní a večer ojedinelé, najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky. Teploty dnes porastú na 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol, a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a aj na Palackého v smere do centra zdržanie na asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere na Botanickú. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca hlásite dve nehody za sebou, aj sa tu zdržíte. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy hromadná nehoda, v Žiline nehoda na križovatke Hričovská Priemyselná, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská a Vranovská a v Košiciach na križovatke Slanecká a Textilná. Pred Prešovom v smere z Kapušian v ľavom pruhu zrážka trohosobných aut, počítajte s kolónami, a v Bardejove nehoda na Duklianskej na križovatke do Bardejovských kúpeľov, zrazili sa tu dve osobné autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte tu so zdržaním. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Ešte zhruba pol hodinka počujeme sa spolu s dopravnými informáciami. Opäť dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
6: Krásne dobré pondelkové ráno, 8 hodín za nami. Poznáte vetu bez jedinej samohlásky, slovenskú vetu? Strč prst skrz krk.
1: Aha, áno.
6: No, také na rozcvičenie, celkom zámerne, lebo bolo 8 hodín, to znamená, že nás čaká súťaž Daj si pozor na jazyk, aj keď tam nejde o to, aby ste hovorili čo najkrajšie, ale aby ste odpovedali inak ako slovami áno a nie. A ak sa vám to podarí, tak pošlem buď tričko alebo hrnček Rádia Melody, no tak si to poďte vyskúšať. Prihlásiť sa môžete na 0917 480 480, buď SMS-kou alebo správou na WhatsApp.
0: Hity vášho života už od rána.

like another nuclear shower.

0: Dependency. Presne tak sa volala pieseň od DJa Boba, ktorú ste počúvali v rádiu Melody. 8 hodín, 9 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Janko, pozdravujem teda do Košíc. Áno, správne som to?
2: Áno,
0: dedukovala. Košice, výborne. Mali sme takú trošku debatu ešte mimo éter, takže Janko je z Košíc, pozdravujem. Zatiaľ, aký máš deň?
2: No, tak chystám sa na trošku na 9 do práce.
0: Aha,
2: takže,
0: no.
2: Ale dobre, v poriadku, super.
0: To stihneme, začína. To určite stihneme odohrať, áno.
2: Hej, no, pondelok, začíname.
0: Áno, bude to zábavné, určite. Tvoju úlohu bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky slovami áno a nie. Pozor na dlhé pauzy a aby si to isté slovo neopakoval ako odpoveď. Dobre? Tak ideme na to, Janči. Spúšťam časomieru. Daj si pozor na jazyk. Víkend bol dobrý?
2: Bol dobrý.
0: Zopakoval by si si ho?
2: Bol dobrý a zopakoval by som si ho.
0: Áno, aj si sa prejedol?
2: Som gurman.
0: Aha, víkend...
2: Užil som si to.
0: Ó, víkendy v tomto bývajú zradné, aj ty to tak máš?
2: Nie, užil som si ho.
0: A povedal si nie, užil som si ho.
2: Ja.
0: No, dobre. Tak nič, nevadí, Janči. Niekedy na budúce to skúsime, dobre?
2: Dobre,
0: pekné ránko ti želám, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
9: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: mladí, čo toto, holky z našej školky. Sa každý pousmeje pri tej pesničke, keď ju počuje. Počúvate Rádio Melody a poďme teraz k takej veľkej zaujímavosti. Sučka z Košelnej pri Trnave je niečo ako psí Indiana Jones, tak to by sme ju mohli nazvať, už našla dve archeologické zaujímavosti.
1: Prvýkrát to bolo v roku 2024 a druhýkrát to bolo v tomto roku. Čo sa aj podarilo vyhrabať, si priblížime v správach, po nich aj predpoveď počasia a aktuálny prehľad situácie na cestách.
0: Buďte s Rádiom Melody, je 8.26.
2: Už tam budeme? Prestaň, hoří, už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 8.27 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. V prípade únosu a intoxikácie študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 odznieť záverečné reči. Najbližšie pojednávanie je naplánované na zajtra. Okresný úrad v Ilave nebude dnes ani zajtra pre verejnosť otvorený. Dôvodom je odstávka elektrickej energie. V prípade potreby treba využiť okresné úrady v Považskej Bystrici, Púchove alebo Trenčíne. Obec Tomášikovo v okrese Galanta vyhlásila verejné obstarávanie na prvú etapu obnovy tamojšieho kaštieľa. Tomášikovo kúpilo kaštieľ v roku 2020 od ministerstva vnútra za 100 000 eur. Sučka Abriša vyhrabala v Košolnej už druhý archeologický nález. V roku 2024 Krajský pamiatkový úrad Trnava informoval o náleze 8-ročnej Rebeky z Košolnej v okrese Trnava, ktorá na poli počas venčenia psa našla približne 7000 rokov starú kamennú sekeru. V júni tohto roka v tamojšej lokalite Habanský dvor ohlásili ďalší nález, ktorý vyhrabala 7-ročná sučka Abriša. Ide o keramickú plastiku psa z 19. storočia.
3: Počasie.
1: Bude horúco, pre dnešok máme vyhlásený prvý aj druhý stupeň výstrah pred teplom medzi 13. a 19. v južnej polovici Slovenska. Obloha bude dnes jasná až polojasná, ale postupne bude miestami až oblačno a popoludní a večer sa ujedinele vyskytnú prehánky a búrky, ale to hlavne v Žilinskom kraji. Teploty dnes dosiahnu 29 až 34 stupňov, ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska. Tu teploty vystúpia na 34 až 37 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty, najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdrženie na asi hodinu, v Košiciach na moste VSS v smere k Optime okolo 20 minút, v Košiciach na Palackého v smere do centra asi pol hodinu a na vjazde do Prešova z Kapušialnie to na 20 minút. Nehodu hlásite v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere na Botanickú, aj na výjazde zo Záhradníckej na Bajkalskú v smere z Ružinovskej na prístavný most. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite dve nehody za sebou, rátajte so zdržaním. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy hromadná nehoda, v Nitre havária na križovatke Dlhá a Výstavná a v Košiciach na križovatke ulic Palackého a protifašistických bojovníkov. Cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian taktiež práce na ceste, úsek je obojsmerne neprejazdný do do piatka večera. Pozor si dajte v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a Nábrežia. Nefungujú tu semafory. Radar meria na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače. Ak viete viac, dajte nám pokojne vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

ranná pohodička. Niekto na pondelok potrebuje práve takúto. Bruce Springsteen a Street of Philadelphia. Je 8.45, počúvate Rádio Melody a áno, je tu pondelok a viete, ako sa hovorí. Začíname od pondelka. Veľa ľudí to tak má, že práve tento deň v týždni využívajú na to, aby niečo zmenili. Možno aj vy premýšľate teraz nad tým, že by ste sa, ja neviem, mali začať viac hýbať? Ak je tak, tak poďte s nami a s našim cvičme v rytme s Rádiom Melody.

0: a s ním aj nová časť Cvičme v rytme s Rádiom Melody.
1: Ahojte, vítajte v druhej časti Cvičme v rytme s Rádiom Melody. V tej dnešnej sa zameriame na nohy a brúško.
0: Tak, precvičili sme nohy a brúško, dosť sme sa namakali, musím povedať. Tak poďte makať s nami. Retro spomienku na večerníček pre dospelákov nájdete na YouTube, ale aj na našej stránke Rádio Melody.sk už v tejto chvíli.
2: Hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno želá so správami Marek Kramara, je 8.56. Dlhodobo teplé a suché počasie si všímajú aj hasiči. Za uplynulý týždeň zasahovali 962 krát. Najčastejšie riešili požiare, no zasahovali napríklad aj pri dopravných nehodách, či riešili nebezpečné látky. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy, myslí si predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. Spoločný dokument Združenia miest a obcí a Združenia samosprávnych krajov žiada väčší vplyv pri tvorbe zákonov.
2: Chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to napríklad v Rakúsku.
1: Mestá a obce by podľa neho tiež mali dostávať 19% z vybraných peňazí na daní z pridanej hodnoty, daní z príjmu fyzických osôb aj daní z príjmu firiem. V októbrových spojených voľbách do obcí a miest a krajov môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti. Ku kandidatúre musia pripojiť aj podpisy od občanov. Minimálny počet podpisov pre nezávislých kandidátov na starostov, respektíve primátorov a poslancov, sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Vyplýva to z informácií zverejnených na web ministerstva vnútra. Západná Európa zažila tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní, uviedla služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa služby Copernicus najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Veľké sucho postihlo v júli Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Maďarsko, ale aj Britániu, Írsko a časť Islandu. Aj prietoky riek boli nezvyčajne nízke.
0: Počasie.
1: Dnes budeme mať teplejšie než včera, najskôr bude obloha jasná až polojasná, ale neskôr bude miestami až oblačno a popoludní a večer už ojedinele môže pršať. Prehánky a búrky hrozia najmä v Žilinskom kraji. Teploty dnes už vystúpia na 29 až 34 stupňov a ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska, a to 34 až 37 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime zdržanie na asi pol hodinu a v Košiciach na Palackého v smere do centra je to na zhruba 20 minút. Nehodu už odstránili na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Nehoda naopak stále je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty, a nehodu hlásite aj v Tatranských Matliar v smere do Kežmarských Žľabov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Tunel Cetina v tomto smere priebežne uzatvárajú a pracuje sa aj za Kapušanmi v smere do Prešova a pred Pavlovcami nad Uhom v smere z Veľkých Kapušian. Pozor si dajte v Banskej Belej, tu pobehujú po ceste kone. Radar meria na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. V Vachnovej merajú obojsmerne, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a v Bardejove na ulici Kapitána Nálepku v smere do centra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej.
3: Je 9 hodín, ranná show je pomaly za nami a mnohí by sme dnes privítali dážď. Aj bude takýto pomyselný od Madony, ale Marek spomínal aj, že na severe by mohlo sprchnúť.
4: Áno, Žilinský kraj.
3: No, tak uvidíme. Inak je pred nami poriadne horúci deň s horúcimi hitmi. No a teraz po 9. teda budú samozrejme aj Modern Talking a Sherry Sherry Lady, ale teraz Dario G. To je úplne letná pesnička. Krásny pondelok vám želáme. My sme Táňa a Marek. A veríme, že budete mať úvod do pracovného týždňa úspešný.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
3: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
2: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
4: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie. Medzi 13. a 19. dnes teploty môžu vystúpiť až na 37 stupňov. Pre celú južnú polovicu Slovenska platia výstrahy prvého alebo už aj vyššieho druhého stupňa pred vysokými teplotami. A na takmer celom Slovensku vystúpia teploty nad tropickú hranicu 30 stupňov. S predpovedou počasia sa z Melody hlási Marek Kramara. Je 9.56, želám vydarený pondelok. Aktuálne máme na Slovensku prevažne jasno až polojasno a takto na mnohých miestach dnes už aj zostane, no miestami bude neskôr oblačno. Dnes, ale neskôr ešte, k nám postupí studený front a popoludní a večer sa ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, môžu objaviť aj prehánky a búrky. Teploty dnes porastú na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska na 34 až 37 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
7: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime je to na zhruba 45 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere na Botanickú. Na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, tu nám skončilo osobné auto mimo cesty a nehoda je za Košickým Klečenovom v smere na Dargov. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, rátajte tu s rozsiahlymi kolónami, ktoré siahajú až po Stupavu. Tunel sietina v tomto smere priebežne uzatvárajú. A pred Tvrdošínom sa pracuje v smere z Nižnej, počítajte tu s kolónami v oboch smeroch. Teraz upozornenia, pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúva cyklista a v Haniske v smere do Prešova je na ceste spadnutý strom. Radar meria na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do a na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú tiež na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, pred Prešovom v smere z Kapušian a v Košiciach radar na Jantárovej v smere na Rastislavovu. Ešte zhruba hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, dovtedy šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie.
4: Dnes bude veľmi teplo, a to aj napriek tomu, že popoludní hrozia aj dážď a búrky. Obloha bude prevažne jasná až polojasná, ale postupne už aj začína byť miestami až oblačno a popoludní a večer sa ujedinele vyskytnú prehánky a búrky, ale to hlavne v Žilinskom kraji. Najteplejšie budeme mať medzi 13 a 19. Teploty dnes dosiahnu 29 až 34 stupňov, ešte teplejšie bude v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska, tu nám teploty vystúpia na 34 až 37 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku, v Zlatých Moravciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku, tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou, a v Rástočne nehoda v smere do Prievidze, auto sa zrazilo s osobným autom, respektíve kamión a osobné auto sa zrazili v Rástočne v smere do Prievidze. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, stratíte tu asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na asi pol hodinu a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime zdržanie na asi hodinu, tak pevné nervy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a na R4 za Šebastovcami sa pracuje v smere do Košických Holšian, tento úsek je preto obojsmerne neprejazdný do piatka večera. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. V Tatranských Matliaroch v smere do Kežmarských Žľabov je odstavené osobné auto a v Bardejove na križovatke Duklianska a Ľudovíta Štúra je odstavené tiež osobné auto. Radar meria v Oščadnici v smere do Krásna nad Kysucou a na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uzi, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Počasie.
5: Popoludní aj ojedinele zrážky, no stále bude teplo. Jasná až polooblačná obloha sa miestami zatiahne a ojedinele, a to najmä v Žilinskom kraji, treba počítať s prehánkami alebo búrkami. Teploty dnes ešte dosiahnu 29 až 34, na juhozápade a na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno, miestami sa oblačnosť prechodne zväčší a ojedinele prehánky a búrky zajtra očakávame najmä na severe a východe Slovenska. Útorkové teploty v severnej polovici 23 až 29, inde vystúpia na 30 až 36 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a ďalšie v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Slovenskej Ľupče. Kolóny máme na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, zdržíte sa tam štvrť hodinu a rovnako si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam s dlhými kolónami a tu Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Prekážky hlásite na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Senca je v pravom pruhu odstavený kamión. Opatrne aj v Borovciach smere do Trebatíc, po ceste sa tam pohybuje pes a na R1 pri výjazde HSK Mladý Háj smere do Bábu je na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, pred Hontianskými Tesármi smere z Domaník, ďalšie na D1 pri výjazde Poprad Západ smere do Štrby, merajú aj v Košiciak na triede SMP za nemocnicou smere k obchodnému centru Galéria a radari aj na D1 pri Budimíre smere do Košíc. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Najväčšie letné hity vášho života v rádiu Melody.
1: Check it out, check it out.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
6: Veď tam máš napísané len čerstvé.
5: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
6: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Počasie.
10: Je prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Miestami sa však prechodne zatiahne a ojedinele, a to najmä v Žilinskom kraji, sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty dnes ešte dosiahnu 29 až 34, na juhozápade a juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Miestami s prechodne s väčšinou oblačnosťou a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to najmä na sever a východe Slovenska. Utorkové teploty dosiahnu v severnej polovici 23 až 29 stupňov, inde ale vystúpia na 30 až 36 stupňov.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov. Rádio
11: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na viazde na Panónsku cestu z Einsteinovej smere do Petržalky. Ďalšie pribudli v Košiciach, a to na Myslavskej pred Moskovskou triedou smere od Optimy, a v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody dokumentujú za Kráľovanmi smere do Radkova. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný a zdržíte sa v dlhých kolónach v oboch smeroch. Odporúčate to obísť cez Terchovú. V Oravskom podzámku smere do Dolného Kubína sa zrazili dve osobné autá a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do centra mesta. Kolóny máme na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, tam stratíte asi štvrť hodinu, a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam so zdržaním a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Beluša smere do Ilavy, je na ceste roztrhaná pneumatika, a opatrne aj v Drahňove smere do Budkoviec, tam sa pri ceste pohybuje medveď. Mobilný radar strieborné BMW kombi sa pohybuje v Trenčianskych Stankoviac a okolí, a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa presúva tmavomodré BMW. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Pekný pondelok želám z Rádia Melody aj takto v 14. hodine a dá sa povedať, že pozdravujem do tých vašich bunkrov, ak to takto nazvem, lebo ja počas týchto horúčav robím vám to, že v podstate zabarikádujem ten svoj byt a ak nemusím, tak zostávam doma, pozaťahujem všetko a mám tam naozaj tmu. V podstate takéto niečo som vytvorila aj štúdiu Rádia Melody. Samo, vyhovuje ti to? Spokojný si?
1: Ja to mám rovnako, jedine, čo mi tam ešte chýba, ano, je nejaký chladný drink alebo nanuk.
0: Inak to by sme mohli vymyslieť. To stíhame v podstate, dáme si nejaký hit života a ideme naplniť aj túto potrebu. Tak pozdravujeme po 14. aj vás do spomínaných tých vašich bunkrov. Vychutnávajte pondelok, aj keď je pracovný, ale k tomu vychutnávajte aj hity vášho života. Z Rádia Melody si hráme aj po 14.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melodia je veľká romantika, takto 14. dňa 16. minúte. Michael Bolton a jeho One Man Loves a Woman. A áno, keď muž miluje ženu, tak urobí všetko a dokonca jej kúpi aj taký náhrdelník. Hádam kedykoľvek, čo vy na to.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A je to pravda, lebo Joško z Považskej Bystrice tak robí a nepotreboval na to ani vyhrať 52 000 eur, ale jednoducho pošťastilo sa, vyhral ich. No a ako ho Andrej naviedol, tak za tých 52 000 by Joško veruže mohol...
3: Niečo pekné manželke na krk.
4: Manželke na krk, to som nedal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
3: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: Takže Joško to dal aj bez Andrejovej rady. No kto vie, možno nakoniec pribudol aj ten ďalší náhrdelník. V každom prípade, tak ako Joško vyhral minulý týždeň, tak 26 000 eur čaká dnes na niekoho z vás. A môžu byť vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. A viete čo, pokojne tak urobte aj teraz, alebo do 15. Lebo Joškovi sa to veru, že oplatilo aj tesne predtým.
4: Pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
3: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť. To si urobil akože... v poslednej minúte.
0: No, tak, áno. A tento zvýhodnený balíček môžete pokojne využiť aj vy. Nájdete ho na oplatisanaladica.sk. No a teda ešte raz, dnes medzi 15. a 16. hodinou 26 000 eur za heslom Oplatí sa naladica.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: takto znejú hity vášho života z rádia Melody, takto o pol tretej aj tu blatanka a legendárna to pieseň Matka. Pozdravujeme aj všetky maminy, ktoré možno v tejto chvíli pripravujú nejaký olovrant pre svoje prázdninujúce deti. No a k tej príprave, alebo už k tomu možno, že upratovaniu o malú chvíľu príde a zaspíva aj... Laura Brenigan, Self-Control, aj cez našu aplikáciu Rejo už o chvíľu.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
3: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádia Melodia, aj Michal David a jeho disco Příběh. Dámy a páni, vítajte v Bratislave. Miestny čas 14:47. Teplota vzduchu 33 stupňov Celzia. Váš kapitán lietadla vám želá krásny pobyt a tešíme sa na vás na budúce. No, tak, pristáli sme. Človek sa ešte teší, no keď príde k oddeleniu batožiny a nenájde tú svoju, tak ten úsmev z tváre pravdepodobne zmizne. A pozor, v tejto chvíli prichádza náš Samo, ktorý vie, čo robiť, aby tam ten úsmev zostal. Tak hovor.
1: Ak sa naša batožina po prílete neobjaví na páse, neznamená to hneď, že je definitívne stratená. V takej situácii treba ísť k prepážke batožiny, tá je v zahraničí označená väčšinou ako baggage handling alebo baggage service, no a treba tam spísať tzv. PIR protokol. Je to také oficiálne potvrdenie o tom, že naša batožina nedorazila. Tento protokol si treba odložiť, a to spoločne s palubným či batožinovým lístkom.
0: Takže nepanikáriť.
1: Netreba panikáriť, pri prestupoch sa často stáva, že batožinu jednoducho nestihli preložiť na ďalšie lietadlo. No a pri tejto prepážke vám aj povedia, kde sa batožina pravdepodobne nachádza. No a väčšina leteckých spoločností ju potom doručí buď priamo do nášho hotela, alebo domov, a to na vlastné náklady.
0: OK, ale keď zostaneme v destinácii bez veci a potrebujeme niečo na seba, kúpime si niečo nové, môžeme si to nechať predplatiť?
1: Áno, dopravca by nám mal preplatiť položky, ako sú základné hygienické potreby, nejaké oblečenie a plavky. Dôležité je odložiť si všetky účtenky a na ich základe môžeme potom od leteckej spoločnosti žiadať preplatenie nevyhnutných výdavkov. No a túto žiadosť treba podať najneskôr do 21 dní od doručenia batožiny.
0: Dobre, ale my ženy, teda nie len ženy, podľa mňa všetci myslím aj tak, že mne už ten kufor nedodajú, nedonesú. No a čo ak sa naozaj kufor vôbec nenájde?
1: Ak nedorazí ani do 21 dní, vtedy sa považuje za stratený, no a môžeme žiadať finančnú kompenzáciu za kufor, ale aj za jeho obsah. Odborníci odporúčajú ešte pred cestou kufor aj veci v ňom odfotiť, no a ak náš kufor príde, no je poškodený, treba ísť do reklamačného okienka, všetko zdokumentovať, spísať formulár a túto reklamáciu treba dopravcovi nahlásiť do 7 dní.
0: Dobre, tak dúfajme, že tieto rady nebudete musieť použiť, ale na druhej strane je dobré poznať ich skôr, nech sa náš kufor rozhodne, tak povediac, vyraziť na svoj vlastný súkromný výlet.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tiestou červenou stoličkou.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie.
3: Do večera sa môže oblačnosť miestami prechodne zväčšiť a najmä v Žilinskom kraji sa ojedinele pridajú prehánky alebo búrky. Teploty dnes ešte dosiahnu 29 stupňov na severe až 37 stupňov na juhu. Podobný charakter počasia prinesie aj útorok. Väčšinou bude slnečno, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele prehánky alebo búrky zajtra očakávame na severe a východe Slovenska. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 23 do 29 stupňov na severe, inde stúpia na 30 až 36 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Prerábate kúpeľňu? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Široký výber dlaždíc a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví samokráľ. Nehoda, ktorá bola za Kráľovanmi smere do Turian, už je odstránená a treba počkať, kým sa rozpustia dlhé kolóny. Nové nehody ale hlásite za mostom pri Bratislave smere do Bratislavy, ďalej v Dunajskej strede na Galanskej ceste smere do centra a nová nehoda pribudla aj za Nižnou Hutkou smere do Košíc. Ďalšie nehody dokumentujú aj za Sládkovičovom smere do Veľkých Úľan a za Kutníkmi smere do Dunajskej stredy je nehoda na križovatke, tam sa aj zdržíte. Kolóny hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, stratíte tam štvrť hodinu, 20 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na príslope pracujú obojsmerne, zdržíte sa taktiež a cestárov stretnete aj na R4 za Šebastovcami smere do Košických Holšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný a potrvá to do piatka večera. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Senca, horí pri ceste tráva a na R1 za Žiarom nad Hronom smere dozvolená je v pravom pruhu odstavená dodávka. Mobilný radar strieborné BMW kombi sa pohybuje na D1 medzi tunelom Branisko a Spiským Štvrtkom a merajú aj na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta za peknou kúpeľňou vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy so širokým výberom dlaždíc vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: takto po 15. hodine a v tejto chvíli navrhujem dať si pauzu, lebo malá pauza nikomu nezaškodí. No a čo tak postaviť sa zo storičiek a rozhýbať svoje telíčka na... Na toto, lebo práve dnes vyšiel nový diel nášho Cvičme v rytme s Rádiom Melody. No a ak ste si ešte nestihli s nami zacvičiť, tak v dnešnom cvičení sa zameráme hlavne na naše lýtka a brúško. A teda, Samo, už si cvičil spoločne s nami?
1: Ja viem, že mám trošku väčšie brúško, Viki, ale tak toto nemusíš na mňa smerovať. Priznám sa, zatiaľ som s vami necvičil, ale teším sa na to.
0: Chyba, veľká chyba. Uvedomuješ si to?
1: Uvedomujem.
0: Tak odporúčam hneď kliknúť na YouTube Rádia Melody. Tam je druhá časť Cvičme v rytme s Rádiom Melody. A pokojne si zacvičte v rytme s nami aj vy.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj!
3: Ahoj, s kým sa bavíme?
0: Ahojte!
2: Ako sa voláš?
0: Vojtech.
2: Vojtech, dobre. Vojtech, máš 26 tisíc.
0: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Rado sa stalo, nie sú naše.
0: Ja hádam aj pitne z tohto.
2: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj. Vojto, odkiaľ si?
0: Zvolená.
2: Zvolen.
3: Predstavujem si, ako Vojtech urobí nožničky do vzduchu a skočí chrbticou na betón, keď opicne. Čuch, bum! No,
2: počuj, ale teda asi sme ťa potešili.
0: Áno, veľmi. Veľmi, hej. Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
2: A prečo by si... A prečo?
3: Čo si malé dieťa?
4: A prečo? A prečo?
2: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
0: No, chceli by sme ísť na dovolenku.
3: No tak to teraz idete na dovolenku. A ďaleko.
0: Áno.
3: A na dlho.
2: Alebo na 4 dovolenky.
3: Alebo na 6 dovoleniek.
2: Čo za 20?
0: Uvidíme, potom sa rozhodneme.
3: Hej, teraz treba vydržať, aby ťa nepiclo, lebo si to slúbil na začiatku. Musíš prežiť samozrejme túto informáciu, musíš vstrebať túto informáciu a samozrejme musíš až potom rozmýšľať nad tým, kde to zaradíme, tieto peniažky.
0: Áno.
2: Vojto, máš sa tam s kým podeliť o túto radosť?
0: Áno, mám.
2: S kým?
0: Mám vnúčence, deti dve.
2: Počkaj, ale teraz sú tam s tebou?
0: Nie, teraz som len s manželkou tu.
3: Dobre, tá manželka už vie, čo sa deje? Už chápe?
0: Áno, už sa usmieva.
3: Dobre. Tak aj to by som chcel vidieť, ako sa usmieva manželka. Od ucha k uchu, vieš, veľké zuby. Úsmev, srdce, búcha. Jaj, no a počúvajte, my vám zavoláme. Dobre si rozmyslite aj s manželkou, kam pôjdu tie peniaze, lebo to bude jedna z tých otázok, ktoré nám budete musieť zodpovedať. Zatiaľ sa majte pekne, pápa, čau.
2: Posielame 26 tisíc do zvolená, Vojto.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
3: Bol tam mlinček. Linček energie. Tak čo s tou stredou? Počuj, tebe niekedy... Nie? My si tu hovoríme v rádiu očami. My si to tajomstvo
2: nikdy, Andrej,
3: očami
2: nikdy.
3: Povieme.
2: Andrej, nikdy.
3: No dobre, tak ja položím otázku, lebo ty kýveš. Tebe niekedy... preskočilo?
2: Preskakuje mi každý deň s tebou, keď vysielam.
3: Áno.
2: To je zaručené.
3: Ale reálne, že či ti preskočil, čo nie?
2: Áno, občas sa mi to stane.
3: Hej.
2: Áno.
3: No to som chcel počuť.
2: Dobre. Tak hej. Dámy a páni, áno, občas mi preskakuje. Ďakujem, že si to takto pre celým Slovenskom povedal.
3: Nám v stredu nepreskočí a nasadíme 26 tisíc eur.
2: Tak. Pretože počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Takže sa počujeme opäť v stredu, kedy po 15. budeme pre niekoho z vás mať neuveriteľných
1: 26 tisíc eur!
5: Uplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: z Rádia Melodia aj nezabudnutelný Oscarový hlas 20. storočia Frank Sinatra, jeho Strangers in the Night, takto 15. dňa 29. minúte. Síce je ešte len pondelok, ale naša Táňa očividne tlačí na to, aby bol čím skôr víkend, minimálne v dnešnom ráne sa o to snažila a spomínala.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
0: Čaká nás meteorický roj. Ak bude dobrá viditeľnosť, tak medzi 2. a 4. ráno zo stredy na štvrtok ich budeme môcť vidieť veľa, dokonca medzi 50 až 100 za hodinu.
4: O, čiže riadne.
0: Takže to bude aj problém si nevšimnúť. A to je toľko želaní, že to by sme nemali premeškať. Preto o tom hovoríme už takto v pondelok. Poznáte vetu bez jedinej samohlásky, slovenskú vetu, strč prst skrz krk.
4: Aha, áno.
0: No, také na rozcvičenie. Začíname od pondelka. Veľa ľudí to tak má, že práve tento deň v týždni využívajú na to, aby niečo zmenili. Možno aj vy premýšľate teraz nad tým, že by ste sa, ja neviem, mali začať viac hýbať. Ak je tak, tak poďte s nami.
5: Vítajte v druhej časti Cvičme v rytme s Rádiom Melody. V tej dnešnej sa zameriame na nohy a brúško.
0: Tak, precvičili sme nohy a brúško, tak poďte makať s nami. Retro spomienku na večerníček pre dospelákov nájdete na YouTube, ale aj na našej stránke radiomelody.sk.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
9: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádia Melodia aj kapela Šalom a ich Sin katedrál, takto o 15. hodine až 44. minúte. Ja som sa v tejto chvíli ocitla v takom tieni a hovorím si, že najradšej by som v ňom zostala, ideálne počas celého behu od Tatier k Dunaju. A áno, počujete dobre, štafetový beh od Tatier k Dunaju. A pravda je taká, že naša nadácia Dobrý skutok bude aj tento rok jeho súčasťou. A pozor, bežať budeme za 12 detských snov.
1: A to naozaj?
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Áno, to naozaj. Aj tento rok chceme už najbližší víkend odbehnúť, teda zvládnuť 345 kilometrov z Jasnej až do Bratislavy. A nechceme ich len odbehnúť, ale chceme vďaka tomu splniť 12 detských športových snov. A aj ten, o ktorom sníva Ondrej.
1: Mám 9 rokov a moje dva najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojim snom.
0: No a nie len Ondrej má sen, ale aj ďalšie deti zo sociálne slabších rodín. A jednoducho, my tých 12 snov chceme splniť. Budeme za ne bežať o 106, ako budeme vládať. Naša Táňa, výborná kapitánka nášho tímu, ja sa rovnako pridám a rovnako aj ďalší kolegovia, spolubežci, ktorí chcú pomôcť behom. Ale pravda je taká, že detičky môžete podporiť aj vy, a to zaslaním SMS-ky s textom Leto na číslo 822 a celé tie 2 eurá pôjdu priamo na dácii, no a odtiaľ na športové sny deti. Prispieť môžete aj priamo v vkladom na účet verejnej zbierky Nadácia Dobrý skutok. Na všetko podrobne nájdete na stránke nadaciadobryskutok.sk. Tak poďte bežať aspoň tak virtuálne spolu s nami.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.

0: produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Počasie.
3: Zajtra nás čaká podobné počasie ako dnes. Bude väčšinou jasno až polooblačno, miestami sa ale prechodne vytvorí zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa iba ojedinele objavia prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty maximálne vystúpia na 30 až 36 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude od 23 do 29 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody hlásite za Červeníkom smere do Trakovíc, pri Radkove smere do Kráľovian. Tam sa zdržíte asi hodinu v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obísť cez Terchovú. Ďalšie nehody máme pred Malou Idou smere z Košíc-Šace, v Košiciach na Slaneckej Zabilov smere do centra. Nová nehoda je aj v Košickom Klečenove smere na Dargov. Tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehody dokumentujú za Sládkovičovom smere do Veľkých Úľan. Tam skončil kamión mimo cesty a nehoda aj za Nižnou Hutkou smere do Košíc. 15-minútová kolóna je na D1 za Trnavou smere do Hlohovca. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny strátite 20 minút a asi pol hodinu si počkáte na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Skrížený kamión je na D1 v tuneli Branisko smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprejazný a obisto musíte po starej ceste. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Nefunkčné semafory hlásite v Bratislave na križovatke Račianska pekná cesta. Na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Piešťan sa v pravom pruhu pomaly presúva kamión s defektom a opatrne aj vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova, tam sú zákrute odstavené dva kamióny. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ako mala som obdivovala ľudí, ktorí mali doma na domoch balkóny, lebo my sme ich nemali.
1: Ja som to mal rovnako.
0: Mňa to vždy fascinovalo. Hovorila som si, že wow, mať tak doma balkón, to by bolo super. No ale presne takúto túžbu zdedila v úvodzovkách po mne moja neter a balkóny ma sprevádzajú doteraz a aj ty si prišiel s tým, že chceš dnes rozprávať o balkónoch, tak konečne už máš ten balkón.
1: Ja balkón mám, ale nemám taký, ktorý by sa mohol zaradiť tam do tej našej témy, o ktorej budeme rozprávať. No, uh-huh. Pretože v jednom našom meste hľadajú ten najkrajší balkón.
0: Iba v jednom jedinom meste?
1: Áno.
0: Dobre, aj prezradíš v ktorom alebo o chvíľu?
1: To prezradíme až o chvíľu.
0: Zostaňte s nami, Samo má viac informácií. Ktoré mesto to bude? Môžete pokojne tipovať 0917 480 480.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Melodia je o 16. hodine a 16. minúte. Si hráme hity vášho života, The Connells za ich 74-75. Pred malou chvíľou sme sa so Samom rozprávali o balkónoch a prišla mi správa od Janky, že súťaž o najkrajší balkón býva už viac rokov v Trenčíne. A teda, otázka na teba, Samo. Ideme do Trenčína?
1: Tento raz nie.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No dobre, takže v Trenčine si tie balkóny všímať nebudeme, ale kde sa ich možno, že oplatí všímať si o niečo viac, prípadne kde by tie balkóny mohli vyzerať o niečo krajšie, lepšie, inovatívnejšie? Kam to pôjdeme?
1: Ideme do Nitry.
0: No, tak prečo? O čo ide?
1: Mesto Nitra vyhlásilo súťaž Kvetosláva. V nej už našli tohtoročnú najkrajšiu predzáhradku, no stále hľadajú ten najkrajší balkón. No a ak má niekto pocit, že práve ten jeho stojí za pozornosť, ešte má čas prihlásiť sa. Termín je do 16. augusta.
0: Tak to je ešte plus minus cca týždeň. Krásny balkón však asi nemusí byť len preplnený kvetmi. Dôležité je, ako ten celý priestor spolu funguje. O to tam ide, alebo?
1: Presne tak, Vicky. Odborná porota, ktorú inak tvoria napríklad florista, odborníčka na trvalky či krajina architektka, tak táto odborná porota bude hodnotiť estetiku a kompozíciu, ale aj údržbu, pestrosť rastlín či ekologický prístup, no aj to, ako balkón vyzerá počas celého roka. No a z prihlásených balkónov potom táto porota vyberie 6 najlepších, ktoré postúpia do finále.
0: Dobre, takto rozhodovať budú len odborníci, alebo ja neviem, aj ja by som o to mohla rozhodnúť.
1: Rozhodovať bude aj verejnosť. Prihlásiť pritom môžete aj balkón napríklad svojho suseda či susedky. Stačí poslať fotografie prostredníctvom formulára, ktorý je na stránke nitra.sk/kvetoslava. No a víťazov chce mesto vyhlásiť do konca septembra.
0: No tak sa chvíli z Rádia Melody pozdravujeme do Nitry. Paráte tie svoje balkóny a pokojne ich prihláste aj do tejto súťaže. No a uvidíme, ktorý z nitrianskych balkónov si napokon získa prívlastok najkrajší. Možno to bude práve ten, okolo ktorého každý deň chodíte a doteraz ste si ho ani poriadne nevšimli. Tak majte oči otvorené.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z rádia Melody aj Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, alebo legendárna to skladba z filmu Divokej kočky. A ak chcete vyzerať ako divokej kočky, respektíve ste divokej kočky, a chcete sa rozhýbať, možno aj divoko, len neviete nejakú choreografiu vytvoriť, tak už ste cvičili s naším Cvičme v rytme z rádia Melody. Ak nie, tak pokojne si zacvičte, lebo dnes vyšla druhá časť Cvičme v rytme z rádia Melody, ktorú nájdete na našom webe radiomelody.sk, ale rovnako aj na YouTube rádia Melody. No a ak docvičíte, tak potom... Príde to vytúžené oddychovanie a sprevádzať vás bude pri tom oddychu aj Peter Naď s nohami na stole, už o chvíľu aj od nás z Rádia Melody.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Z Rádia Melody aj Peter Nač a tak povediať zaslúžený oddych po rozcvičke Cvičme v rytme z Rádia Melody. Toto je jeho známy na stolo 16:43 minúte a my v tejto chvíli ideme spomínať na víkend.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody som včera nebola sama. Bol tu moderátor Ján Mečiar, s ktorým som sa rozprávala o jeho láske k veteránom, o jeho láske k jeho práci, ktorú robí už vyše 30 rokov. A teda rozprávali sme sa aj o hudbe, ktorú miluje a ktorý má doma aj veľkú zbierku platní. No a doteraz...
2: Ešte stále si kupujem aj ale inak hudbu na CDčka.
0: Niektorí ani nevydávajú tie CDčka.
2: Ja viem, lebo to ten stream podľa mňa zabil radosť z hudby, lebo ja si pamätám z detstva také veci, že poďme k nám, pustíme si takýto album. No skús to povedať dnes. Tak sa na teba pozrieš, že čo ti hrabe, akože čo to je za nezmysel. A my sme sa z toho tešili. Teraz nie, lebo to naťukáš na tom telefóne, no dobre.
0: Aj ty ťukáš niekde?
2: Ja dodnes nemám žiadny stream predplatený.
0: Naozaj?
2: Ja to fakt, že nemám rád.
0: No, to ma prekvapilo, že Janko Mečiar nemá takýto stream predplatený a jednoducho to nepoužíva. V každom prípade, viac zaujímavostí povedal včera. Ak ste našu nedeľnú debatku nestihli, tak celá je na našom webe radiomelody.sk.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
8: Počasie.
9: Aj zajtra bude väčšinou slnečno, jasnú až polooblačnú oblohu miestami doplní prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa ojedinele objavia prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnu v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 30 až 36 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej za Polusom smere von z mesta. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, tam je hromadná nehoda, prejazd je iba pravý pruh a zdržíte sa. Nehodu hlásite aj vo Vrábľoch na hlavnom ťahu za Teskom smere do Veľkého Lapáša, ďalšia je pri Trenčianskom Ďure smere do Ležiachova. Následky nehody dokumentujú aj pri Radkove smere do Kráľovian, tam sa zdržíte asi hodinu. Osobné autá to môžu obísť cez Terchov a nehodu máme aj za Tatranskou Javorinou v smere do Poľska. Skrížený kamión je na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Úsek je obojsmerne neprijazný a obisto musíte po starej ceste. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam stratíte štvrť hodinu a pol hodinu si počkáte na viazde do Hubovej z Ružomberka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónami a aj s tým, že tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. A pre práce je obojsmerne uzavretá R4 za Šebastovcami smere do Košických Olčian. Potrvá to do piatka večera. Pozor si dajte v Bratislave. Na Lamackej pred Patronkou smere od Teska je odstavená dodávka a mobilný radar tmavomodrý Golf kombi sa presúva medzi Tlmačmi a Levicami. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: okrem šťastného dojazdu do cieľa, ja vám želám aj šťastnú ruku, alebo šťastný typ, lebo o malú chvíľu si dáme u nás, tak ako to býva počas týždňa, zvykom po 17. duel. A to znamená, že ja vám položím jednu otázku, na linke budú dvaja z vás, no a ten, kto mi povie správnu odpoveď, alebo sa k nej priblíži, tak získava, no, hrnček Rádia Melody. Áno, dnes je v hre hrnček Rádia Melody a moja dnešná otázka bude súvisieť s tým, čo možno niektorí robíme až príliš a niektorí veľmi málo. Nič nerobenie. Ovládate? Máte? Viete o nič nerobení veľa? Ak áno, tak práve vy sa pokojne prihláste do nášho duelu radiomelody.sk. Toto je cesta.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Nova aj Taylor Dane, Tell It To My Heart, tak to o 17. hodine a 16. minúte. Ja vám v tejto chvíli poviem, že ideme na dnešný duel, pretože na linke už mám dnešných mojich dvoch súťažiacich, jednak Miriam, ale rovnako tam čaká aj Pali. Tak poďme na to. Miriam, tebe som sa dnes kam dovolala, prosím ťa?
1: Do obývačky.
0: Dobre, a Pavol, ty si prosím ťa v akej miestnosti?
2: Ja som na chate v Liptovskom Jáne.
0: Aha, čiže ty si na chate. No uvidíme, čo je lepšie, či obývačka alebo chata, dobre? V každom prípade, dnes sa budeme rozprávať o nič nerobení, s ktorým vy máte aké skúsenosti, Pali.
2: Tak je to dobrá vec, len to netreba dlho provozovať, lebo potom si človek na to zvykne.
0: Dobre. A Miriam, ty si, ja neviem, spomínaš si na obdobie, kedy si naozaj mala dosť času nič nerobiť?
1: Nie.
0: A takto, neviem, či ste to zaregistrovali, ale pred nejakým časom, teda pred pár rokmi, sa u nás na Slovensku udial taký pokus o v podstate nič nerobenie. A Slovensko má rekord v nič nerobení. Je to unikátny pokus, ktorý sa uskutočnil na jednej z bratislavských pláží pred pár rokmi. A teda mňa zaujíma, že koľko ľudí tam robilo nič. Z vášho pohľadu, ak viete, povedzte to číslo, ak nie, tak si pipnite.
1: 1300.
0: 1300, Dobre, Miriam hovorí 1300, Pali, ty čo hovoríš?
2: Vieš čo, tá pani je taká zlatá, 10.
0: 10?
1: Nerobím.
0: 10, no, ja rozumiem, Pali, tvojej taktike. A vieš čo, Pali? No, pravda je taká, že Miriam sa vzdialila od tej správnej odpovede. Na tej bratislavskej pláži bolo pred 15 rokmi 107 ľudí. No ako počítam, tak počítam. Pali, priblížil si sa k správnej odpovedi. Ty.
1: Blahoželám, Pali, naozaj.
2: Ja by som pani venoval tú cenu. Môžem?
0: Miriam, čo povieš?
1: No ja nemám slov.
0: Môže byť?
1: Pali do Liptovského Jana, ďakujem. Môžem sa nejako revanžovať?
2: Netreba.
0: Miriam, povedz mu, že z rádia Melody ti posielam kapelu Šalom.
1: Výborne, tak naozaj z celého srdca Palimu posielam Šalom a vyprosujem veľa Božieho požehnania. Pali, môže byť takýto obchod.
2: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Miriam, my ti pošleme hrnček rádia Melody. Majte krásny deň a ste skvelí. Ďakujem.
2: Ďakujem.
3: Ahoj. Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na rádiomelody.com.

0: Somebody, tak to o 17. hodine a 27. minúte. Áno, hráme si hity vášho života. Z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pohodový pondelok žela Viktória. A aj v tejto chvíli vám chcem pripomenúť, že tak ako dnes, tak aj v stredu môže niekto z vás získať 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
4: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Hráme vaše najlepšie.

0: Rádia Melodia, Beatles, Let It Be, a len takto nechal Vojtech zo Zvolena. On si za tým išiel a...
1: Poplatí sa, naladiť sa.
2: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
1: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Áno, Vojto to stihol a zarobil si. A na čo si zarobil?
1: Sme rozprávali predtým, ako ste zavolali, že by, dobre by bolo na IFIU ísť na dovolenku.
5: To treba zrealizovať. Choďte aj celá rodina, aj vy dvaja. Sami aj zoberte nás dvoch na budúce, keď budete.
0: Takže na Sicíliu, no kto vie, ako to dopadne. V každom prípade držím palce, ale realita je taká, že Vojto 26 tisíc eur má. No a v stredu ich môžete mať aj vy, lebo uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste, takže najbližšie si zahráte v stredu opäť o krásnych uletených 26 tisíc. A budú vaše, ak nám dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa už v stredu.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Zajtra bude opäť prevažne jasno až polooblačno, len miestami sa objaví viac oblakov a prehánky či búrky sa ojedinele vyskytnú na severe a východe Slovenska. Zajtrajšie teploty maximálne vystúpia na 30 až 36 stupňov, pričom v severnej polovici bude 23 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pri Ivanke pri Dunaji smere do Bernolákova, ďalšia je pri Dojči smere do Šaštína stráži a nehodu hlásite aj v Košickom Klečenove smere na Dargov. Kolona je na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, rátajte tam s kolónami a pripomíname, že tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. A cestárov stretnete aj na príslope, tam pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 pred Piešťanmi, smere z Hornej Stredy je v strede cesty roztrhaná pneumatika. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čaká nás meteorický roj. Ak bude dobrá viditeľnosť, tak medzi 2. a 4. ráno zo stredy na štvrtok ich budeme môcť vidieť veľa, dokonca medzi 50 až 100 za hodinu.
3: O, čiže riadne.
2: Takže to bude aj problém si nevšimnúť. A to je toľko želaní, že to by sme nemali premeškať, preto o tom hovoríme už takto v pondelok. Poznáte vetu bez jedinej samohlásky, slovenskú vetu, strč prst skrz krk.
3: Á, áno.
2: No, také na rozcvičenie. Začíname od pondelka. Veľa ľudí to tak má, že práve tento deň v týždni využívajú na to, aby niečo zmenili. Možno aj vy premýšľate teraz nad tým, že by ste sa, ja neviem, mali začať viac hýbať. Ak je tak, tak poďte s nami.
4: Vítajte v druhej časti Cvičme v rytme s Rádiom Melody. V tej dnešnej sa zameriame na nohy a brúško.
2: Tak, precvičili sme nohy a brúško, tak poďte makať s nami. Retro spomienku na večerníček pre dospelákov nájdete na YouTube, ale aj na našej stránke radiomelody.sk.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
8: Bača, idete do obchodu?
9: Idem. Chceš niečo?
8: Hádejte, na čo mám chuť.
9: Viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
10: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: každý žreb vyhráva. Nakúp XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.

S nami si ich môžete užívať každý deň. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čaká nás meteorický roj. Ak bude dobrá viditeľnosť, tak medzi 2. a 4. ráno zo stredy na štvrtok ich budeme môcť vidieť veľa, dokonca medzi 50 až 100 za hodinu.
3: O, čiže riadne.
2: Takže to bude aj problém si nevšimnúť. A to je toľko želaní, že to by sme nemali premeškať. Preto o tom hovoríme už takto v pondelok. Poznáte vetu bez jedinej samohlásky, slovenskú vetu, strč prst skrz krk.
3: Á, áno.
2: No, také na rozcvičenie. Začíname od pondelka. Veľa ľudí to tak má, že práve tento deň v týždni využívajú na to, aby niečo zmenili. Možno aj vy premýšľate teraz nad tým, že by ste sa, ja neviem, mali začať viac hýbať. Ak je tak, tak poďte s nami.
4: Vítajte v druhej časti Cvičme v rytme s Rádiom Melody. V tej dnešnej sa zameriame na nohy a brúško.
2: Tak, precvičili sme nohy a brúško, tak poďte makať s nami. Retrospomienku na večerníček pre dospelákov nájdete na YouTube, ale aj na našej stránke radiomelody.sk.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na